0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. En stark upplevelse, det säger FRP-leder Sylvi Listhaug efter att ha sett kongens båre sammen med de andra parlamentariska ledarna.
2: Det var väldigt starkt och väldigt flott. Sonja Sinklans ger ju väldigt starkt intryck.
1: Och så höyreleder Ine Eriksen Søreide blev rørt.
3: Vanskelig att hålla tårarna helt tillbaka, för det blir ju väldigt konkret i det du ser om båre att någon faktiskt har gått bort.
1: Da kong Harald døde fredag, ble en av de største logistikkoperasjonene i norsk historie iverksatt, reporter er André Ødeby.
4: Handlingsplan K er en omfattende plan for kongens gravferd som utenriksdepartementet har jobbet med siden 1991. Den skal være utarbeidet med støtte fra de som deltok i organiseringen av dronning Elisabeths begravelse. Planen innebærer delvis nedstengning av Oslo sentrum og flere omfattende sikkerhetstiltak. Den tar også for seg mottakelsen av de mange prominente gjestene som har ventet å komme i begravelsen.
1: Och hela den svenska kongefamiljen kommer till kong Haralds gravfärd nästa onsdag. Kong Carl Gustav och drottning Silvia kommer sammen med kronprinsesse Victoria och prins Daniel och så prins Carl Philip och prinsesse Madeleine deltar med äkteföljer. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
5: Nesten 210 studenter står nå i boligkø i Møre og Romsdal ved semesterstart, og nesten alle venter på bolig i Ålesund. Her er køen på nesten 200. I Molde og Volda gjelder det kun 4 studenter, og i Kristiansund 1. Studentsamskipnadene uttaler ifølge NRK at de regner med at tallet vil gå noe ned utover i semesteret. Sjømatbedriftene ber regjeringen om å forlenge et midlertidig fritak for CO2-avgift for fiskeflåten ut året. Fritaket gikk også ut i går, 1. september, samtidig som drivstoffutgiftene fikk et avgiftshopp. Organisasjonen mener ifølge NRK at avgiften fører til høyere matpriser, svekket konkurransekraft og mer bunkring i utlandet uten at utslippene går ned. En man i 20-årene er i Sunnmøre tingrett tiltalt for hensynsløs adferd. Ifølge tiltalen skal han ha kontaktet en kvinne som ikke ønsket kontakt med han, sendt henne en rekke meldinger og e-poster mot hennes vilje, ringt henne og oppsøkt henne på flere steder. Han skal også ha oppsøkt bilen og hjemme hennes, ifølge NRK. Og så er det deadline day i norsk fotball i dag og hektisk i overgangsmarkedet, også her i Ålesund. Det blir det mer om i sporten.

Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice. Tradition sydd med stolthet.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.

0: Poesi idag presenteras av avfallskontainerna från Sundtrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. Senterpartiet avlyser möte om borgfred efter att flera partier har tackat nej till invitationen, melder NRK. Borgfred betyder att politikerna inte kommer med politiska utspel eller deltar i skarpa politiska debatter för kungens gravfärd är över. Och kung Haralds gravfärd får stora ringvirkningar i Oslo. Ännu är det obesvarade spørsmål.
2: Stora delar av centrum stänges och kollektivtrafiken ändras under kung Haralds begravelse 9 september. Ruter upplyser att tillpassningarna sker från driftsdygnets start och så länge det är behov. När det gäller butiker och näringsliv i centrum härskar det stor osäkerhet och flera efterlyser mer information från politiet. Någon arbetsgivare uppfordrar till hemmekontor medan andra planlägger felles visning av gravfärden.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Prins Sverre Magnus kan få en viktigare plats i kongefamiljens offentliga liv. Experter menar de vill trenga hjälp från ham sedan de inte är så många och dronning Mette Marit är sjuk. Nordea Markets tror inte på räntekutt för i 2028. De tror Norges bank sätter upp ränta en gång till i höst. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.